0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэд.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тус хой нэвтрүүлэг.

Самбайжгааны өнхөнд сонсогчдоо одоо Жүнхотын гурван мууж болон Өвөр Монголын Жүн хөсөг аймаг хотын Монгол радиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээнд голдуу. G3 цаг 4 шугамын баруун гадар тойролтын зам баруун Леонхо голын их хөөрг шин төрс байдалтай болов. Фүүшин хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамаарлын салуур ангийн хаалга төргийн их анги хараторны төрсөлтийн баг сургууль хүрчээ багш сурагчдтай хамтран сургуулийн тэрэгний амар төвчнээ батин байдлыг аргачж тархах сорилт хийсэн. Өвс хүлтер сайнтай шин бараг баруун хошиныхын жилдээ нэг удаагийн малин гаралтын уларлан огт авчирсан зэрэг мөдөнөв төрүүлнэ. Одоо нарийн уулгий сонирхно. Тонглой хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. G3 цаг 4 шугамын баруун гадар тойролтын зам баруун Леонхо голын их хөөрг шин төрс байдалтай болов. Хоёрд Тонглогийн хот төрөг хийгээд нисгэлийн буудлыг холбсон G3 цаг 4 шугамын баруун Леонхо голын их хөөрг амар төвчний яс чанары дээшлүүлэх ба гэрэл түлхүүрийн дэс төвшхийг боловлуулж чоо шин байдалд оров. Өдшийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлжилэн дэлгэгдэж хотын сүнийн үзмжин шин гажирийн тамдаг болж зургалагдав. Энэ жилийн 6 сард хотын зам төвөрийн тавчоо хотын засмал замын ардчлан хамгаалалтын төв улсын ба мужийн гол шугамын нарилгажуулсан амар төвчний дэвшлүүлэх инженерийн нэрнийг эхлүүлв. G3 дэх 4 баруун гадар тойролтын хөсөлд оршиж байгаа амар төвчний дутуудлыг чиглүүлнэ. 938 том 7000 төгрөгийн булааруулж амар төвчний хамгаалалтын дэс төвш хий системтэй хоригчүүлв. Берлэгт 15.452 км-ийн халхав чихэрсдэг татлбарын тэмдэгийг 3000, босоо талын гэрлэ ойлгох тэмдэг 118 төгсдөрүүлжин метрийн нэмэн байгуулж, зам дагуугийн 12 суур хөөргийн мөргөлд хий сэргийлэх хэрми өндөр болгох ба илжирхий сэргийлэх шийдвэрлэлтийг зэрэгтэн боёлуулжээ. Замын аюул төвшүрийн далд гэмий бүгдлэр арилгаана. Замын амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бөгчүүлвэ. Үүнээс өөрн дээр хотын засмал замын ардчлан хамгаалалтын төвөөс жолооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагатай хариу өгчээ. Их өөргийн гэрэл түлэг хөрөлцөхөй байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Гэрэл түлгийн дэвшлүүлэх төслийг тогтоов. Их өөргийн мөргөлдхийн сэргийлэх хөрмийн хоёр талд 1276 зургус айлуу ийди журастын дэн огсоржээ. Бүх урт нь 632 метрийн хөөргнээ гадаргий бүрхв. Өнөөдөрний баруун Леонхо голын их хөөргийн гэрэл түлхүүрийн өөрчлөлтөд амар төвчний тэргүүн тавьж үзмжийн хамтан харгалж хий баримтлав. Хөөргийн бүтцийн амар төвшин болон зам нөтрлөгийн амар төвчний чанга батлсан суурин дээр шинжилэн ухаан цар дэнгийн гэрэл гаргаж сүнийн тэргний урсгалыг тодорхой хөдлөлийн жолоодж сүнийн зам нөтрлөгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөв. Фүүшиний хам зөөчлөрийн төвийн Монгол хэлний радио хорооны мэдээ. Айрте хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамаарлын салуурын гин хаалга төргийн их анги хараторны төршилтийн баг сургуульд хүрчээ багш сурагчдтай хамтран сургуулийн тэрэгний амар төвчнээ батин байдлыг аргачж тархах сорилт хийв. Сорилт хийхөөс өмнө ардын цагта хараа орны сургуулийн тэрэгний ажиллагааны байдал болон нийтлэг өндлийн хөргийн жишээтэй уялдуулж зам харилцааны амар төвчний тухай ухуулан тайлбарлах ажил өргнүүлж тэрэгэн суух ба тэрэгэн суух жүрэмжил тэрэгний гэмтэл гал гарсан зэрэг гэнэтийн байдлын шийдвэрлэх голдлогийг танилцуулж амар төвчний алах батин байдлын аргачлал нэглэг гал унтер гагурын ажиллах аргыг тухайн газартан үзүүлэн үзүүлжээ. Тэргэн сууж уймөлөх амар төвчний бүсөн бүсэлгүй толгойгоон чонхон гадан гаргах зэрэг аюултай үйл ажиллагаа жадруулна. Сорилтэй жинхэнээр эхэлж ардын цагта тухайн талбартай жан жолоодж сургуулийн тэрэгний гэнэтийн төвшөрт байдлыг дуурав. Сэрэмжийн дохог сонсоод багшиг дагаж сурагчдын урмыг тайтгруулж сурагчдыг зохион байгуулж өмг жирэмтэйгээр ухрав. Тархаж дууссаны дараа Ул ангийн багш хүний тоог бүртгөөхийн хамтаа ардын цагтад хариу мэдүүлж сорилтын урагштыг биелүүлв. Сорилтэд дууссаны дараа ардын цагтаа сургуулийн талбаа сургуулийн тэрэгний жолоочд сургуулийн тэрэгний өдөр тутмын хамааралтыг сатур хийж тэрэг жолоодох үйл ажиллагааг жирэмжүүлж амар төвчний хүмүүжил ба гэм суугийн жагсаан байцаг ажлыг байнга өргнүүлж асуудалтай сургуулийн тэргийг чамд гарахгүй өрс хориглох хэрэгтэй гэж жахав. Ажиллагд бас зам харилцааны амар төвчний шагналт асуулт хариултыг тохируулж зам харилцааны дохондон сургуулийн тэрэгний амар төвчийн зэрэг мэдлэгийн асуултын тойронд сурагчдад идэвхтэй завдан хариулж зөв хариулсан сурагчдад амар төвчний дуулгын шагнал олгов. Хулан байр хотын хам зөөчлөрийн төв юм дэ. Намрын өхөндө өргалтын уулрлаа огт авчирлаа.
Хабар жуны бүлчөөрийн шимтэжиолар тус гачарийн хурган тарах сайтай мах сайтай байж, яс чандаран хамгийн сайн барамжаад хүрсэн байна. Ойрын өдрүүдэд нэг бүлэг тарах сайтын хургийг залгаа гарах улан байрын хонгироод эдгэний хизгарт компонд хүргэж, баримжаажуулан нутлаг, нярлаг өдшүүлэх бүх явцыг эхлүүлвэ. Малчин Уран Баатар хэлснэн. Өнөөдөр 126 хонь хүргэж ирлээ. Өнгөрсөнд өөрөө борлуулгын зам өрж хүч чадлан барж байв. Одоо ажах хуулалын хин гэр тэрэн жолгуулж, төв бүрийн хэдхэн байцаалтыг маш урагштай тохируулж байна. Баруун хошины хонин мах гэх энэхүү алтан үсэгт пайсад төсөглөн манай орлог жилөөс жил нэмэгдэн амьдралч улмаас улам сайжирж байна гэв. Тухайн газрын манаж ахуйн ажилсан хүтэж ажах хулал болсны хувьдаа хулан байрын хонгироод идэний хизгарт компонд баримжаажуулсан нөтөлж өдшүүлэг үйлдвэрлэлийн шугамтай байж, хөвчөөжүүлсэн нарилагжуулсан журамжуулсан өдшүүлгийг бийлүүлж, нөтөлж өдшүүлэг чадвараар чанга байдаг. Тус ажах хуйлалын баруун хошины хонин мах улсын газар зүйн бүлэг томдгийн тосгийн хөргөлөний бүлэг томдгийн хөргөлөг зөвшөөрлөг олжээ. Боловсронгүй болсон өдшүүлэг мөрөгжил ба яс чанарын өжимдөг чанга систем төсөглөн борлуулах хургийг

0: нарилах залгаах ба сургуугийн батлахыг биелүүлж, малын ашиг семийн нөмөлт өртгийг бүтэмжтэй дэвшлүүлэн амь ахуйн нутаг бүлчээрийн хонин махий загталгуурт гаргаж байна. Шинэ бараг баран хос юу, мал аж ахуйн голлогч давуулагтаа суурлжээ, мал аж ахуйн аж үйлсийн хөлхөг үргэлжилэн уртад хааж, дагуулагч өдшүүлэх аж ахуйлал төсөглөн, үйлдвэрлэл борлуулгийн золгуулах хөөрөг байгуулж, бүлчээртэй төжин үржүүлэх, төвлөр үлэн борлуулах, найрлаг өдшүүлэх, бүх орон бүсийн борлуулгийн уйлдуулах аж үйлсийн хөлхөг нэвтрүүлвэ. Баримжаажуулан төжин үржүүлэх, журамжуулан өдшүүлэх, нэрт төрөл тэмдэгжүүлэн өжигнөхөр дамжуулж, малчдын борлуулгийн хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, малчдын орлогийг нэмэгдүүлэх арга замыг тогтворжуулан, баран хошууны хонин мах, ончлөгтэй нэрт төрөл тэмдэгтийг үргэлжилэн гэрэлтүүлж, улам жилаалтай мал аж ахуйн одоохчилсан, аж үйлсчилсэн, нэрт төрөл тэмдэгжсэн тиш хөлбөрөн ховруулан дэс төвсхий ахиулж, хөдөө тосгон малчин хорны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Манай хорооны мэдээ. Өмнөх нь Айсене Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн нэгэмлэг 11 Шинэ шууд хараанагчдын хамтран Бухуусын Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын төвлөрүүлэн уухуулах ажилдаг өрнүүлж, Ардэд Дүгүмөлжүүлэх Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ үндсэн шатны олон түмний дэргэд хүргэв. Ажилдагын тухайн талбайд 28 Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний самбар 6 лавлагийн тавчин байгуулж, эрүүл идэнумдаан гажир хөдөлтөй сэргийлж амсгийн багсгах, цагуурын амсгийн сэргийлэх, хог навшийн төрөлх хубаах, хотын засал зэрэг Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх уулгийн хамарчээ. Тухайн талбайд тараалангийн тарьц тэжээх гажир хөдөлтөй сэргийлж төргөн аврах зэрэг Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх ном бичгийн 500 гаруй дэвтэр, ил төрлийн охлогийн материалыг 3000 гаруй хувь тархав. Цаг уур гажир хөдөлж зэрэг байгуулагын тусгай мөрөгжилтэн тухайн талбайд мадагтай асуудлыг шийдвэрлж, өмц совлогчд олон түмэнд алуун жирмийн өмчлөг хийх ажлыг 100 хоноодаа өрнүүлж, олон түмнээ сайн хөндлөлтийг хүртэв. Ойлгосноор Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх сарын хугацаанд манай Шинэ Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн хөдөө тосгон нийгэм тойрог сургуулийн хүрээнд оруулах ширээс ажилдаг өрнүүлж, ардын амьдрал болон тараалангийн Шинжилүү Ухаан Мэрэгжлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж, бүх ардын Шинжилүү Ухааны хөв чанарыг бүгдээр дэвшлүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх болно. Хөндөө сонсогчдоо энэ цагийн сонирн мөдөний нэг төрлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий. Баярлалаа.
1: 北京时间11:30。

아다 엄나 카를스 임 망글 흘네 선은 무던에 넙투르르긴 차발라 헌두 선석치다 엔 차긴 넙투르르트 갈도 마네세네 아든 사담 치르 함트른 작산 배차치 책칠린 자스제 남린 호랄틴 잠 하랄차네 아머트브스네 서게르틴 쇼그믹 밧 척칠제가 창 배차치 내르르 하마르 하라 헤드가 쇼그미 밧스하지 오는 지트금치대 의증늘터 늘때 담득이 비볼가제가 Баудын сумын эрүүл хамгаалдын хороо хатад өмнөлгийн онцлогтой гүн үндэслэлж олон түмнээ бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байгаа зэрэг мэдэн өгтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхцөлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж зилэгчээ лөвгөө хуйгийн мэдээлснээр. Манай сэний олон салам мөчир хамтран жигсаан байцаач чигчлэн засжээ. Намрын хураалтын зам харалцааны амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугмыг бат цогцолж байгаа. Сэнэ намын хороо сэнэ засгийн ордны зам харилцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтыг чанг найдваржуулахын тулд өмнөхөн сэнэ зам харилцааны амар төвчний сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алдангараас төрүүлнэ. Сэнэ дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамаарлын их анги, сэнэ зам харилцаа төврийн төвчөө, сэнэ тараалан хөдөө тосгоны төвчөөг жохон байгуулж, вангийн хороо өртөө болгосонд гүнзгээр нь намрын хураалтын зам харилцааны амар төвчний тусга байцаалтын ажилдаг хөрнөөл байна. Тосотаны ажилдаг нь замын гадаргийн чанга байцаах ба их үүслэсэн хамааран өдөмтхий хос чиглэлээр хүчрхий баримталж голдлогтий замын хөсөг, тэрэг хөсөг, дал дэгэмд нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж Вангийн хороо өртөө болгаасны голдлогтий замын хөсгийн байцаалтын чигт ажилтдээ тараалан төрөглөх хадаж хурах машины голдлогтой тойрон байцааж наас цааш өнгөрөх тэрэг хөсгийн хуучирсан, өвдөрсөн, хүчингүй болсон гэрэл ойлгох наалтын солихын хамтаа тараалангийн машины жолоочд хандуулна нүүрдэн зам харилцааны амар төвчний ухуулах хийж намрын хураалтын хугацаанд дэх амар төвчнөр тэрэг жолоод хий төгөөмөлжүүлнэ ажлын мөдлөгийг жүрмжүүлж хуулаас зөрчин хүн суулгасан тогтоолоос зөрчин замд гарахыг өрс хоригдсан байна. Чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэг унахад амар төвчний дуулах зүггүй хуулаас зөрчин нэг тэрэг зэрэг үйл ажиллагааг чиглүүлнэ хууль хэрэгжүүлэх ажилтан Шүүмжлэлийн хүмүүжил ба амар төвчнээ эдхан сургаал хийж олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад амар төвчнөр явж суух ухамсартай болгооч. Үүний хамтаа нааш цааш явах аянцдын төврийн тэрэг хүсгий нарин нэмбэж ягсан байцааж тэрэг хүсгийн ажигналтын хэрхэм аянцдын байдал жич амар төвчнээ бүлтгэмжийн тохир үлэлтийг олдлогтээ харгуулан байцааж хүний тоогоос хэтэрсэн Өвчтөнтэй тэрэг хүсгийн замд гарахыг чанга сэргэлж, замын гадаргийн хөдлөнгүй далдгами үнэн хүү арилгаа бай. Дараа нь байцаах дугайлан бас Чэнжан Шингэнжимэл хийгийн өртөөд хүрч, АСТ бодос төвөрлөг аж ахуйлалд тусга байцаалт өрнүүлж, аж ахуйлалын амар төвчний хамааралтын дүрэм, тэрэг хүсгийн төврийн өгтанс, гүм суугийн жагсаан байцааж, чигчлэн сайжруулсан жичээ. Ажил эрхлэгчдийн амар төвчний хүмүүжлийн найдваржуулсан байдлыг олдлогтэй чагсан байцааж. Аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг боттойжуулж. Аюултай химийн ботсын төврийн амар төвчний өндлийг их үүслэсэн хорглов. Дараагийн алхамд. Сэнэ зам харилцааны амар төвчнээ сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алдан гэрэ. Намрын хураалтын цэнгэлгийн цах хугацааг үргэлжлэн чанга анхаарч. Зам харилцааны гүм суугийн жагсаан байцаач чигчлэн засах ажлыг банкжуулан өргнүүлж. Зам харилцааны элтүрлийн хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга чигчлэн засж. Намрын хураалтын зам харилцааны амар төвчний хаалхавчийг бүхтлэр бөхжүүлж. Намрын хураалтын ажлын амар төвчийн өмг жирэмтэй явагдхийг үнэн хүү батлах болно. Манай хорооны сурвалж зилэгч Юшил Ангийн мэдээлснээр. Чанга байцаач нарилаг хамаархаар хязгаар шугмын батсахж. Үнэн итгэмжтэй эзэгнэлтэр нэртэ тамдгий би болгож байна. Өмнөхөн сэнэ загталгүрийн хяналт хамааралтын төвчөө. Өзөмжин орны зугаачлын загталгүрийн банкчсан ханалт хамааралтын төгчлэн засах ажлыг лавдун баттай өрнүүлж. Амар төвшин жирэмжилтэй үнэн итгэмжтэй зугаачлын хөргөлөний орчин тойрныг бүх хүчнээрээ би болгоо бай. Тосотаны чигчлэн засалт нь үзмжин орны эдэн умдан хоног бууж онцгаралтын борлуулах нуурын загсан эзэгнэлт үн хансийн ил нийтлэг эдэний амар төвшин зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж өдөр тутмын тойрон байцаалт ба тусга байцаалтын уйлдуулхий баримтлан
Жугаа цагсдын урсгалын ор гэлийн жангилгийн чагийг чанган харж, эл төрлийн өзөгнөлтийн өрийн хорогоо байдал ба амар төвчний далдаг амь бүхлээр жагсаан байцааж чагчлан жассан байна. Хэнэн хамаарах явцад хоол хөргчүүлэх ажилд нь өзөгнөлтийн голчогчийн хэрхэм эдөөний материалын ирэлт, ажиллаж байгаа хүмүүсийн өрөл мөндөнд гэрчлэлийг олдлоготой харгуулан байцааж, цагаан нүрийн загсны ирэлтийн өрг хамааралтын дүрмийг чанга

0: Сайтай соёл жуулчлалын нэрийн хуудсыг гэрэлтүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо хэдэн дэмнэлгийн онцлогтой гүн үндэслэж, олон түмний бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байна. Хоёрын жилд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо өмчилгээний сууран үргэлжлэн бөхчүүлж, үйлчилгээний яз чанараа дээшлүүлэн, өмийн зүйлийн төрөл зүйлийг баялагжуулж, хэдэн дэмнэлгийн онцлогт оншилэн өмнөх ажлыг сайтар хийж, тусгийн мэрэгжлийн өмчилгээний мэрэгжил ба дотны үйлчилгээр хараа орны олон түмний эрүүл мэндийн сайхан хамгаалгын хамтаа эргэн тойрны Сумбалгаас жичээ гадар шин хотын олон түмний нөлөөлөл нь үндсэн шатны чанар сайтын өмчилгээний өх баялгаар нэн олон ард олонд ажиг хүртэв. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо 2 жилүүдэд дотоодын хамааралтай үргэлжлэн чангалтгаж, тухайлсан ажлын боловсрлыг банкчлуулан өрнүүлж, өмч зөвлөгчийн тусгийн мэрэгжлийн чадвар болон үйлчилгээний төвшиний бүхлээр дэвшлүүлж, хараа орны олон түмнээ банктай холдог өвчин, олон үсдэг өвчин жич, хятад өмнөлгийн жогчлуулан засагт хэрэглэх өмийн хөрөгчөөг бүхлээр хангав. Оншилон өмнөх яз чанар ба олон түмнээ мэдрэх хөмжөө үргэлжлэн дэвшилж, өвчтөд нь жил дараалан тогтгоноор нөмөгдөв. 2023 онд эрүүл хамгааллын хорооны жилийн хүлээн авч оншилсан хөмжөө 2000 хүнудаа хүрэхгүй байснаас 2024 онд 7000 гарын хүнудаа болон нэмэгдэж 2025 он болоход 1000 гарын хүнудаа гэдэв. Иргэн тойрны Сумбалгаас гадар шинэ өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлж шинэ гаднах өмнүүлсэн өвчтөн жилийн өмнүүлсэн хөмжөөгийн 130-ыг ажиллав. Чанар сайтын оншилон өмнөх мөрөгжил сэтгэлийн дулаачлуулах үйлчилгээний овор нь маш олон өвчин үүсгэсэн олон түмнээ сайн үнэлтийг хүртэв. Чөвөн бос гадар орноос ирсэн өвчтөн болон анхудаа өвчин үүсгэсэн өвчтөн өмчлүүлэх явцдаа эрүүл хамгааллын хорооны нарийн нэмбэ ард түгэмжлэх үйлчилгээг хүртэж хойно ханаасаа үндсэн шатны өмчлөгөөний үйлчилгээд магтаал төвшүүлв. Тус сумын олон түмний ойр хаваас өмнөн жасгаас эргэн тойрны Сумбалгаас гадар орны өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлэх хүртэл үүдэн өмнөлгийн хөмжөө дэвшлэх ба олон түмний зөвшөөрлөг олсон нь Боодын сумын эрүүл хамгааллын хорооны өмнөлгийн үйлчилгээний чадварын дэвшлэлтийг шууд тусгажээ. Эрүүл хамгааллын хороо олон түмний эрүүл мэндийн хэрэгцээгээр удирдамж болгож, хэдэн өмнөлгийн онцлогт үйлчилгээг гардаж болгоно. Үндсэн шатны өмчилгээний дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлж, өмнөлөх явцын шилдэгжүүлэн, чанар сайтай өмчилгээний өх баялгаар нэн олон түмэнд ашиг хүртээсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо, дээрх нөхдөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхдрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөл юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхдөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

Ада омнат карлысын маңғыл хылның сыны мүдіне нөптүүрлігін чаг болла. Хүнді сонсық чидду. Эн чагин нөптүүрлігд голду. Мәне сыны олын сала мүтір хамтарын жахсан байчаж чилчилын жасжи. Намрин хуралтын зам харалчаны амурд үшіне сыргелілтын шоғмиг бат чоғчылж байга. Чанг байчаж нәрлэг хамар хар хэдгар шоғми бат сахаж. Унын житгімчдэй жигнэлтар нэртэй тамдагий бий болгож байга. Баудын сумын эрүүл хамгаалдын хороо хайтад өмнөлгийн ончлөгтэй гүүн үндэсэлж, олон түмнээ бэй сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайхан хамгаалж байгаа зэрэг мөдөө нөхтөрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илэгчээ Лэвгүй Хүйгийн мөдөөснөр. Манай сэний олон салаа мөчир хамтран жагсаан байчаач чагчилын жасжээ намрын хуралтын зам харалчааны амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугмыг бат чогчилж байгаа. Сэнэ намын хороо сэнэ жасгийн ордны зам харилцааны амар төвчнээ ажлын байрлуулалтыг чанга найдваржуулахын тулд өмнөхөн сэнэ зам харилцааны амар төвчнээ сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алдангараас төрүүлнэ. Сэнэ дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамаарлын их анги сэнэ зам харилцаа төврийн төвчөө сэнэ тараалан хүдүү тосгоны төвчөөг жохон байгуулж вангийн хороо өртөө болгосонд гүнзгээр нь намрын хуралтын зам харилцааны амар төвчнээ тусга байцаалтын ажилдаг хөрнөөл бай. Тосуданы ажилдаг нь замын гадаргийн чанг байцаах ба их үүслэсэн хамааран өжимтхийн хос чиглэлээр хүчрхий баримталж голдологтын замын хөсөг, тэрэг хөсөг, дал дэгэмд нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Вангийн хороо өртөө болгоосны голдологтын замын хөсгийн байцаалтын чигт ажилтдээ тараалан тэрэглэх хадаж хурах машины голдологтой тойрон байцааж наас цаас өнгөрөх тэрэг хөсгийн хуучирсан, өвдөрсөн, хүчингүй болсон гэрэл ойлгох наалтын солихын хамтаа тараалангийн машины жолоочд хандуулн нүүрд нь зам харилцааны амар төвчний ухуулаг хийж намрын хуралтын хугацаанд их амар төвчнэр тэрэг жолоотхи төгөөмөлжүүлнэ ажлын мөдлөгийг жүрмжүүлж хуулаас жүрчин хүн суулгасан тогтоолоос жүрчин замд гарахыг өрс хоригдсан байна. Чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэг унахд амар төвчнээ дуулагч үүггүй хуулаас жүрчин нөв тэрэг зэрэг үйл ажиллагааг чиглүүлнэ. Хууль хэрэгжүүлэх ажилт шүүмжлэлийн хүмүүжил ба амар төвчнээ эдхан сургаал хийж олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад амар төвчнэр явж суух ухамсартай болгооч. Үүний хамтаа наас цааш явах аян цэдийн төврийн тэрэг хүсгий нарин нэмбэ жагсаан байчааж тэрэг хүсгийн ажигналтын хэрхэм аян цэдийн байдал жич амар төвчнээ бүлтгөмжийн тохируулалтыг голдлогтээ харгуулан байчааж хүний тоогоос хэтэрсэн өвчинтэй тэрэг хүсгийн замд гарахыг чанг сэргэлж замын гадаргийн хөдлөнгүй далдгами үнэн хүү арилгаа бай. Дараан байцаах дугайлан бас Чэнжан Сингэнжимэл хийгийн үртөөд хүрч аюултай бодос төвөрлөх аж ахуйлалд тусга байцаалт өрнүүлж аж ахуйлалын амар төвчний хамааралтын дүрм тэрэг хүсгийн төврийн өх данс гүм суугийн жагсаан байцааж чигчлэн сайжруулсан жичи ажил эрхлэгсдийн амар төвчний хүмүүжлийн найдваржуулсан байдлыг голдлогтэй жагсаан байцаажээ. Аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг боттойжуулж аюултай химийн ботсын төврийн амар төвчний өндлийг их үүслэсэн хорглов. Дараагийн алхамд сэнэ зам харилцааны амар төвчнээ сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алдан гэрэ намрын хуралтын зэнгэлгийн цах хугацааг үргэлжлэн чанга анхаарч зам харилцааны гүм сүвгийг жагсаан байцааж чигчлэн засах ажлыг банкжуулан өргнүүлж зам харилцааны элтүрлийн хуулаас зурцсан үйл ажиллагааг чанга чигчлэн засж намрын хуралтын зам харилцааны амар төвчний халхавчийг бүгдлэр бөхжүүлж намрын хуралтын ажлын амар төвчийн өмг жирэмтэй явагдхи үнэн хүү батлах болно. Манай хорооны сурвалж зилэгч Үшвэл ангийн мэдээлснээр чанг байцааж нарилаг хамаарахаар хэдгээр шугмыг батсахж үнэн итгэмжтэй эжигнэлтэр нэрте тэмдгий бий болгож байна. Өмнөхөн сэнэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын төвчөө Өзөмжийн орны зугаачлын жагталгүрийн банк гэсэн ханалт хамааралтын төгсөлийн засах ажлыг лавдун баттай өрнүүлж амар төвшин жирэмжилтэй үнэн итгэмжтэй зугаачлын хөргөлөний орчин тойрныг бүх хүчнөрөө бий болгоо бай. Тус удааны төгсөлийн засалт нь Өзөмжийн орны эдэн умдан хоног бууч онцгаралтын борлуулах нуурын загсан эзэгнэлт үн хансийн ил нийтлэг эдэний амар төвшин зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарч

талан төвлөрүүлж, өдөр тутмын тойрон байцаалт ба тусгай байцаалтын үйлдвэрлэхий баримтлал нь жугаа цэгцтийн урсгалын оргилын зангилгийн чагийг чангаан харж, ил төрлийн өзөгнөлтийн өрийн хороогүй байдал ба амар төвшний далд гэмий бүхлээр жагсаан байцааж чагчлан жассан байна. Хэнэн хамаарах явцад хуул хэрэгжүүлэх ажилд нь өзөгнөлтийн голцоогчийн хэрхэм эдөөний материалын ирэлт, ажиллаж байгаа хүмүүсийн өрөл мөндийн гэрчлэлийг олдлоготой харгуулан байцааж, цагаан нүрийн загсны ирэлтийн өрг хамааралтын дүрмийг чанга найдваржуулан муугар сэний орлуулах худлах урамгаар ухуулах жинлан дутуу байх зэрэг хэрэглэгчдийн өрг ашигт халдсан ажилдагдээ чанга чохолдог байна. Үүний хамтаа эзэгнэлтийн өрхийг шамдуулж байгаад үн ханши ил байлгах дүрмийг чанга найдваржуулж, үн ханши зарлан нийтэл хийж өрөмжүүлж, барааны үнийг дөрвүүлэн үсгэх, үн

0: эжэглэлтийн ажилдаг хийж байгаа газрын амар төвшнийг өм сүүгийн жагсаан байцаа хийжэрэгээр байнгчуудан өрнүүлж. Ойл төрлийн амар төвшин ба эжэглэлт жирэмжилгүй асуудлыг цагт ухаадан чигчлэн сайжруулж. Үзэмжийн орны эдөөний амар төвшин ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамны бүхтлэр бөхжүүлсэн байна. Жаалдлыг хийж илчлэн мөдүүлэх арга замд төсөглөн. Жугаа цэгсдийн хэрэглээний зууралдааны түргэн шийдвэрлэж. Асуудлыг өрт илрүүлэх, өртө чигчлэн сайжруулах, өртө битүү чагаар гэлхий үнэн хүү байлуулсан байна. Дараагийн алхамд. Сэний загталгүрийн хяналт хамааралтын товчхон хин цагаан нуурын хөсөг орны хараа газрын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагатан үргэлжлэн суурилж. Эдөөний амар төвшин, үнэн итгэмжтэй эзэгнэлт, аюулгүй үйлдвэрлэл, үн хангасыг жирэмжүүлэх дөрвөн их гол хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, энэ дөрөн хянаа хамаархаар соёл зугаачлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг хамгаалж, цагаан нуурын чанар сайтын соёл зугаачлалын нэрийн хувьсыг гэрэлтүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо хятад өмнөлгийн ончлогтой гүн үндэслэж, олон түмний бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байна. Ойрын жилд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо өмчилгээний суурийг үргэлжлэн бөхжүүлж, үйлчилгээний яз чандраан дэвшлүүлэн, өмийн зүйлийн төрөл зүйлийг байлгажүүлж, хятад өмнөлгийн ончлогт оншилэн өмнөх ажлыг сайтар хийж, тусгийн мөрөгжлийн өмчилгээний мөрөгжил ба дотны үйлчилгээр хараа орны олон түмний эрүүл мэндийн сайхан хамгаалгын хамтаа эргэн тойрны сум болгаас жичээ гадар шин хотын олон түмний нөл олон үндсэн шатны чанар сайтын өмчилгээний өх байлгаар нэн олон ард олонд ашиг хүртэв. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо 2 жилүүдэд дотоодын хамааралтай үргэлжлэн чангатгаж, тухайсан ажлын боловсрлыг байнгчлан өрнүүлж, өмч шавлагчийн тусгийн мөрөгжлийн чадвар болон үйлчилгээний төвшинийг бүхлээр дэвшлүүлж, хараа орны олон түмнээ банктай холдог өвчин, олон үсдэг өвчинжиж, хятад өмнөлгийн жогчлуулан засгад хэрэглэх өмийн хөрөгчөөг бүхлээр хангав. Оншилон өмнөх яз чанар ба олон түмнээ мөдрөх хөмжөө үргэлжлэн дэвшилж, өвчтөд нь жил дараалан тогтхоноор нөмөгдөв. 2023 онд эрүүл хамгааллын хорооны жилийн хүлээн авч оншилсан хөмжөө 2000 хүнудаа хүрэхгүй байснаас 2024 онд 7000 гаруй хүнудаа болон нөмөгдөж 2025 он болоход 1000 гаруй хүнудаа гэдэв бай. Иргэн тойрны сум болгаас гадар шинэ өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлж шинэ гаднах өмнүүлсэн өвчтөн жилийн өмнүүлсэн хөмжөөгийн 130-ыг ажилдав бай. Чанар сайтын оншилон өмнөх мөрөгжил сэтгэлийн дулаачлах үйлчилгээний овор нь маш олон өвчин үүсгэсэн олон түмнээ сайн үнэлтийг хүртэв. Чөөн бос гадар орноос ирсэн өвчтөн болон анхудаа өвчин үүсгэсэн өвчтөн өмчлүүлэх явцдаа эрүүл хамгааллын хорооны нарийн нэмбэ ард түгэмжлэх үйлчилгээг хүртэж хойно хоноосон үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээд магтаал дэвшүүлв. Тус сумын олон түмний 2 хаваас өмнөн жасгаас эргэн тойрны сум болгаас гадар орны өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлэх хүртэл үүдэн өмнөлгийн хөмжөө дэвшлэх ба олон түмний зөвсөрлөг олсон нь Боодын сумын эрүүл хамгааллын хорооны өмнөлгийн үйлчилгээний чадварын дэвшлэлтийг шууд тусгаж. Эрүүл хамгааллын хороо олон түмний эрүүл мэндийн хэрэгцээгээр удирдамж болгож хятад өмнөлгийн ончлогд үйлчилгээг гардаж болгоно. Үндсэн шатны өмчилгээний дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлж, өмнөлөх явцыг шилдэгжүүлнэ. Чанар сайтын өмчилгээний өх байлгаар нэн олон түмэнд ашиг хүртэсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо, дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхойл байна. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өөвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 中央人民广播电台，中国之声。